اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں، تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: الْحَاكِمِينَ
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔
0: كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی۔
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا۔
0: إِلَى

0: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔
1: یقدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم النار وبئس الورد المورود،
0: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے۔

0: ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔
1: وما نؤخره الا لاجل معدود،
0: اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں۔
1: یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید،
0: جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
0: تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا۔

اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے, اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے, مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے, یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی.

0: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا, یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں, اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں.
0: وَلَقَدْ

0: مُرِيب
1: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔
0: وَإِن

سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.
1: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے.
0: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.
1: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے.
0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين.
1: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں.
0: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلْ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وَقُلْ

اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: اِنَّا انزلناہُ قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون،
0: ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
1: نحن

0: وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
1: اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے.

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: حکیم.
1: اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
1: ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
0: اذ

جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں, کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو, کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک لے جائے گا, اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو.

0: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
1: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون،
0: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے, اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔

0: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔
1: وجاءوا اباهم عشاء يبكون،
0: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔
1: قال

اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے۔

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کرو کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔

اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔
1: وَلَقَدْ

0: مُبِينٌ
1: اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

قریب ہوں، اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا حامد مل گیا، تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے،
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے،
1: فَلَمْ

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبك انك كنت من الخاطئین۔
0: یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔

جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔

یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔

اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔

اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے.

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے سرداروں، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔

اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔

0: ہوں۔
1: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوش سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔

انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا۔

پھر اس کے بعد خشک سالی کے ساتھ سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔
1: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ

0: یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔
1: قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه

0: حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين.
1: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. سب بول اٹھیں کہ حاشا للہ, ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی. عزیز کی عورت نے کہا, اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے, اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے.

0: یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا۔
1: صدق

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے مطابق سعودی عرب کی خود مختاری, علاقائی سالمیت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اپنے عزم پر مضبوطی سے قائم ہے. گورنر خیبر پختونخوا نے پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صوبے میں سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا ہے. جبوتی سے یمن جانے والی کشتی الٹنے سے کم از کم 139 تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں. اور رات راولپنڈی میں 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے بین الاقوامی T20 کرکٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 82 رن سے ہرا دیا.
1: پیپا کارڈ ہے.

0: drinking and drive carefully, okay?
1: Okay.
2: خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب پہ نتکو لب ہے مجھے بولنا سکھا. السلام علیکم، السلام علیکم اینڈ السلام علیکم لاہور. ویلکم، خوش آمدید جیانو ایک بار پھر سے آپ سبھی سننے والوں کو ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے لائیو آن ایئر اسٹوڈیوز میں. جی ہاں جناب، ایف ایم 101 لاہور سے اب آپ سنیں گے پروگرام لیڈیز لاؤنج میرے یعنی کہ سعدیہ رفیق کے ساتھ. اب سے لے کر ٹھیک ایک بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ اس شو میں. ایوری منڈے ہم اور آپ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو جناب اسی خوبصورت سے ساتھ کو نبھانے کے لیے ایک بار پھر سے موجود ہیں آپ کے ساتھ. کہیے کیسے ہیں آپ؟ ویل امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہنستے گاتے مسکراتے ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو، ہنستے رہے مسکراتے رہے ہماری دعا یہی ہے، لیکن رہے ہمارے ساتھ ساتھ. کیونکہ جناب ڈھیر ساری چٹ چیٹ، ڈھیر سارا میوزک لے کر ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک بجے تک. بڑھتے ہیں جناب ویدر اپڈیٹ کی جانب. ویدر از کوائٹ سرپرائزنگ، اور کل تو بہت سارے لوگوں کو سردی بھی لگ رہی تھی. Well, listeners, as per recorded at 11 a.m. is 28 degrees Celsius on the scale. Maximum temperature آج کے دن 30 degrees، جبکہ کم سے کم temperature 20 degrees رہنے کی امید ہے. Humidity level کی بات کریں، that is 49%. ہوا چل رہی ہے 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. Overall weather آج کے دن تو سنی ہے، but by tomorrow it's gonna be partly sunny, partly cloudy. اور اوور آل اس ویک میں ٹیمپریچر کی بات کریں تو 28, 29 and 30 اسی کے درمیان ہے. سو وی کین ہوپ کہ اب گریجولی ہم سردی کی طرف موو کر رہے ہیں.
1: کوک اسٹوڈیو سیزن 14.
0: لیکن جناب کیا کہہ سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں صرف پریڈکشنز جو ہمارے گیجٹس، جو ہماری مشینز ہمیں بتاتی ہیں. باقی سب اللہ جانتا ہے. لے جناب آغاز کریں اس ٹریک کے ساتھ. Stick around, this is FM 101.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے پاکستان اور اسپین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسیع مواقع کو اجاگر کیا ہے۔ عالمی ذرائع نے افغانستان میں پاکستان کے فضائی حملوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی تباہی اور ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں بدامنی برقرار ہے، جہاں مودی حکومت امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

اور جناب فیروز عالم کہہ رہے ہیں بسم اللہ کرم پلے کر دیں. ٹھیک ہے جناب, پلے کرتے ہیں انشاءاللہ. ندیم عباس کی آواز شامل کرتے ہیں شو میں. اور رضا بھائی ہمیں سن رہے ہیں, رضا چودھری ہمارے ساتھ ہیں اور بہت شکریہ جناب, بیوٹیفل شو کہتے ہیں, ویلکم ٹو دا شو کہتے ہیں. اور ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کی پوری ٹیم کو تھینک یو کہہ رہے ہیں کہ اچھے اچھے پروگرام ترتیب دیتے ہیں ہمارے لیے. بالکل جناب, پوری ٹیم آپ ہی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے کہ اچھے اچھے شوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں. کمل ناز ہمیں سن رہی ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے, ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم کہتی ہیں. وعلیکم السلام. اور کہتی ہیں نائس, زبردست شو, بہترین انداز بیان, کمال شو. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اور جناب یہ شو کا کمال نہیں ہے, آر جے کا کمال نہیں ہے, آپ کی سماعتوں کا کمال ہوتا ہے بیسیکلی, اور آپ لوگوں کی جو بھرپور پارٹیسپیشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہمارا فیول ہوتا ہے. نبیل شیخ ہمیں سن رہے ہیں, السلام علیکم کہہ رہے ہیں, شو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف دا شو. لے جناب, کیپ آن سینڈنگ یور میسیجز, کیپ آن ٹیکسٹنگ, کیپ آن کمنٹنگ آن آر فیس بک پیج ایز ویل. آپ لوگوں کے جو میسیجز ہیں اسی طرح سے شامل کرتے رہیں گے شو میں, اسی طرح سے, بالکل اسی طرح سے, ساتھ کے ساتھ. لے جناب, رائٹ ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹو ورڈز اے ٹریک, اور میں نے کیوں کر کے رکھا ہوا بڑے دیر سے. ہاں ہاں, لیٹس انجوائے, موڈ چینج کریں شو کا.

0: آخری کال. ہیلو
1: السلام علیکم. بسم اللہ کرم. میں بڑا راضی ہوا میری آخری کال.
0: وعلیکم السلام. کون؟
1: لیاقت علی باگڑیاں تو.
0: لیاقت علی باگڑیاں تو. اچھا
1: ہاں جی گرین ٹاؤن دے نال.
0: ہاں جی کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی فرسٹ کلاس جی.
1: اللہ دا کرم شکر ہے مالک دا. تے میری گل پچھلے پروگرام چ نہیں سی ہو سکی. میں پتہ کی ملا ملا کے تھک جی دا تو میرا نا انج لگا جی بٹن خراب ہو گیا. میں جی مکال مل جاندی نا میں کہنا وسیم صاحب میرے موبائل دا پہلے بٹن صحیح کر.
0: چلو بٹن تو ٹھیک ہو گیا. تے اج دے پروگرام
1: گل سن لو میری نکی جی چھوٹی جی. میری یہ بھن شمیم آپی انہوں نے میرا بہت بہت سلام. انیلا بھی آئے نے میری بھن ماشاء اللہ بڑی رونق لائی سارے نے. باقی جڑے ان شمسی والے ریڈیو والے میرا انہوں نے سلام بودھی جٹ نو. اور پتہ نہیں کی کہنا

0: ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ,
1: ਪਹਾੜਾ
0: ਪਹਾੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ, ਨੌ ਨਾਇਆ,
1: ਨੜਿਨਵੇਂ
0: ਨਹੀਂ,
1: ਇਕਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ।
0: ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਅੱਠੂ ਸੱਤ,
1: ਲਿਆਕਤ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਗੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨੀ।
0: ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁੱਕ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
2: ਸੁਪਹਿਰ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਹੈਂ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੀਸ ਸੇ ਖਬਰੇਂ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰੋਂ ਕਾ ਖੁਲਾਸਾ। نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو انسداد دہشت گردی سے متعلق اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہوئے یہ یقینی بنانا چاہیے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ وزیر خزانہ نے V20 کے موسمیاتی مالیاتی ایجنڈے کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور لیبیا نے توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا اور وفاقی وزیر امور کشمیر نے پشاور میں ایک ملاقات کے دوران صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حفظ و قرأت کا 41واں دو روزہ قومی مقابلہ بدھ سے اسلام آباد میں شروع ہوگا۔
3: This is FM 101.1
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1۔
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ دانش انفارمیشن ٹیکنالوجی پارک اسلام آباد کو عالمی معیار کے ٹیکنالوجی مرکز میں تبدیل کریں۔ نائب وزیر اعظم نے ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صوبائی اپیکس کمیٹی نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے مؤثر کارروائیاں کریں۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
1: پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ تصور کریں اور گنتے جائیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں۔ نل بند کریں، پائپوں کی مرمت کریں، پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی۔ FM 101 اسلام آباد، پانی بچائیں، پاکستان بچائیں۔

انجام تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا، کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے تمسروں کی شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور شفیق الرحمن۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے مینوفیکچرنگ کے تمام شعبوں میں پیداوار کی نگرانی کا نظام سال کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں جدید مہارتوں سے آراستہ کرنے کا سفر جاری رکھے گی۔
1: نائب وزیراعظم نے ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کو پاکستان پر حملوں کے لیے افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں استعمال نہیں کرنے دے گی۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Sunte rahiye FM 101. 101.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پروگرام رب کے بابرکت نام سے. اس نام سے اس کے قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے. اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے. آغاز گفتگو, آغاز کلام, آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ جو سمندر کے اندر پہاڑ قامت مچھلیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور پتھر کے اندر کیڑے کو سبز پتا کھلاتا ہے. ہوا کی دوش میں تیرتی ہوئی میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے, جو جس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, تمام چاہت بری سماعتوں کو, تمام سننے والوں کو پیار بھرا, ادب بھرا, محبتوں بھرا, خلوص بھرا, چاہتوں بھرا سلام. السلام علیکم پیارے پاکستان, میرے پاکستان, سارے کے سارے پاکستان, اور گلگت بلتستان کے پاکستان, کشمیر کے پاکستان, خیبر پختونخوا کے پاکستان, پنجاب کے پاکستان, بلوچستان کے پاکستان, سندھ کے پاکستان, اسلام آباد کے پاکستان, اور پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی میری آواز سنائی دی جا رہی ہے, سبھی لوگوں کو جی السلام علیکم. آر جے کے بی کا سلام آپ سب لوگوں کو. پروگرام سن رہے ہیں 101 انٹرنیشنل ہوتا ہے یہ پروگرام آپ کے ساتھ ہر رات کو 12 سے لے کر 2 بجے تک, اور کے بی کا پروگرام آپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر جمعے اور پیر کی شام کو اور پیر کی رات کو اور منگل کے آغاز کو. منگل کا آغاز ہوا چاہتا ہے 13 اکتوبر 2026 ہے. اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آر جے کے بی آپ کے ساتھ لائیو ہے. 2 گھنٹے آپ کے ساتھ یہ لائیو نشست رہے گی, آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا. ساتھ رہنے کے لیے کچھ میڈیمز ہیں جن میڈیمز پہ آپ میرا ساتھ نبھاتے ہیں, اور وہ میڈیمز ایسے ہیں کہ آپ ٹیلی فون کال کے اوپر پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹیلی فون کال کے لیے نمبر ہے 0511100101 اور 0519205540, اس کو بھی آپ ڈائل کر سکتے ہیں جی. اور اس کے ساتھ آپ مجھے فیس بک کے اوپر کنیکٹ کر سکتے ہیں. فیس بک کے اوپر آپ جائیں گے, لکھیں گے FM 101 چینل پاکستان, آپ کو ایک پیج مل جائے گا, اس کے نیچے تصویر لگی ہے, اس کے نیچے آپ نے کامنٹ کرنا ہے, اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. اور موضوع جو ہے وہ لاسٹ والا جو موضوع تھا, جو فرائیڈے والا پروگرام جن لوگوں نے سنا ہے, اسی کو کنٹینیو کریں گے. کنٹینیو اس لیے کریں گے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ فیڈ بیک آیا ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اس موضوع کو آگے کنٹینیو کرنے کی بات کی, کیونکہ بہت انجوائے کیا گیا وہ لاسٹ موضوع کو. بہت کالز ایسی تھیں جن کو میں انٹرٹین نہیں کر سکا اس دن, بہت لوگ بات کرنا چاہتے تھے, تو بہت لوگوں نے اس کے اوپر فیڈ بیک دیا. سو میں نے سوچا کہ جی اس موضوع کو دوبارہ رکھا جائے, اور بہت ساری ریکویسٹ بھی تھی کہ جی اس موضوع کو ایک دفعہ پھر رکھا جائے تاکہ وہ ایک پروگرام میں کنکلیوڈ نہیں ہو سکا. تو بات ہو رہی تھی جی فزیو اگنومی کی, اور آج بھی ہم فزیو اگنومی کے اوپر بات کریں گے, جس کے کہتے ہیں چہرہ شناسی اور فیس ریڈنگ کے اوپر آج بھی بات ہوگی, اور آج بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا کنیکشن رہے گا جن لوگوں نے فرائیڈے کا پروگرام سنا ہے. 4471 کے اوپر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں, اپنا نام لکھیں گے, شہر کا نام لکھیں گے, اپنا پیغام لکھیں گے, 4471 کے اوپر آپ بھیج دیں گے, مجھے موصول ہوگا جی, اور میں اس کو پروگرام کیسا بناؤں گا. 10:10 کتنے منٹ ہیں, 12:09 ہوئے چاہتے ہیں, اور ساتھ رہے گا آپ کے ساتھ 2 بجے تک. آج میں 10 بجے سویا اور بس مجھے ایسے لگا کہ یار یہ 10 جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اور آج بالکل عجیب سا ایسا ہوا نا کہ بعض اوقات آپ کو بڑی ایک عجیب ٹائمنگ کے اوپر نیند آ جاتی ہے اور پھر آپ سو جاتے ہیں, اور سوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں یار اٹھے نا, آج میں نے کہا چھوڑے یار کنی مارتے ہیں آج, لیکن جب آنکھ کھلی تو میں نے کہا نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے, پروگرام کرنا چاہیے, پروگرام بالکل اسکپ نہیں کرنا. سو آج میں بالکل فریش ہوں جی, اور نیند بھرپور طریقے سے پوری کر کے آج میں آیا ہوں, اور آج زبردست پروگرام ہونے والا ہے. اگر آپ لوگوں کو نیند آئی ہے تو آپ ایک چائے کا کپ لیجیے اور اس میں تھوڑی سی پتی تیز کیجیے, اور اپنے ریڈیو سیٹ کے پاس بیٹھ جائیں, اور ایک ایک سپ کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے. آپ کی مرضی کے زبردست گانے بھی آج میں نے لگانے ہیں, اور پھر نا بڑی تسلی سے آپ کا چہرہ ہم نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے خود اپنی تصویر اپنے سامنے رکھنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کیسے دکھتے ہیں, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ہیں. دکھتے ہیں اور ہیں میں کتنا فرق ہے. سو کے بی کے ساتھ رہے گا, کے بی کا ساتھ آپ کے ساتھ 2 بجے تک رہے گا, اور آپ کے ساتھ ایک میرا بھی رہے گا اور میرے ساتھ ان کا بھی رہے گا. یہ جو کہنے والے ہیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں, سننے والا ہونا چاہیے نا, یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی سنا جائے.

جی جناب، ویلکم بیک ونس اگین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید پروگرام ون انٹرنیشنل میں. اور آج جی جناب، آج بات ہو رہی تھی جی فزیکنومی اور چہرہ شناسی کے بارے میں. اور چہرہ شناسی، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ اٹس اے ویری ویری اولڈ ٹیکنیک کے لوگ جو ہے وہ اپنے فیصلوں کو، رشتوں کے فیصلوں کو، ایون بادشاہ جب فیصلے کیا کرتے تھے اور کسی کو کوئی رسپانسبلٹی سونپنی ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنے دربار میں خاص کر ایسے جو ہے وہ ایکسپرٹس رکھے ہوتے تھے جن سے پوچھا جاتا تھا، اور ان کی ہیئت سے، ان کی بناوٹ سے، اور ان کے تجربات سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کو یہ والی جو ذمہ داری ہے یہ سونپنی چاہیے نہیں سونپنی چاہیے، کتنے کامیابی ان کی ہوگی نہیں ہوگی، اپنے دشمنوں کے بارے میں، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا تھا. اور چین کے اندر جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ یوز کیا جانے لگا تھا. 3000 سال قبل پرانا جو ہے وہ علم ہے. اور طبقاتی لوگ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کسی کی شخصیت کس طرح سے ہے. برصغیر پاک و ہند میں بھی اس کے حوالے سے بڑی روایتیں ملتی ہیں، بڑی کتابیں ملتی ہیں کہ جس کے اوپر لوگوں نے کام کیا. اور ایون اگر آپ بات کریں ارسطوٹل کی، تو ایک عظیم فلاسفر گزرے، انہوں نے بھی اس کے خد و خال اور اس کے حوالے سے بات چیت کی اور کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر، بڑی تحریریں ان کی بھی ہمیں ملتی ہیں. سو آج کی اگر دنیا کے حوالے سے دیکھیں، اور تو ہم ایکسپریشن سے لوگوں کے جذبات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یار یہ جو سامنے والا شخص ہے یہ کس طرح سے اس وقت دکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں، اس کے چہرے کی بناوٹ کیا کہہ رہی ہے، رنگت کیسے بتا رہی ہے، لال پیلا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اگر فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو ہم چہرے کے اوپر نظریں اگر مرکوز رکھیں، اور سامنے والا شخص اگر آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے، لفظ کیسے لڑکھڑا رہے ہیں، باڈی لینگویج کیا ہے، تو ہم بہت ساری باتیں معلوم کر لیتے ہیں جو اس کے دماغ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. اور جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور جتنا آپ لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں اور لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یس یہ نا یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس کے اندر یہ چل رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے لیکن اندر کچھ یہ چل رہا ہے. تو بڑی ایک مزیدار چیز ہوتی ہے اگر اس کے اوپر اگر آپ عبور حاصل کر لیتے ہیں، تو آپ دوسروں کو گیج کر سکتے ہیں، ان کی پرسنالٹیز کو اسیس کر سکتے ہیں. اور جب آپ کسی دوسرے کی پرسنالٹی کو اسیس کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ سوشلائزنگ کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے، اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اور بڑی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اور اس کھانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو اگر آپ آبزرو کریں، تو آپ کو اس میں سے بھی اس کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کس طرح کا شخص ہے، اور اگر میں نے یہ کیا تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، اس کا کیا یہ ریئیکشن دے گا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو اس کا کیا ریئیکشن آئے گا. اگر آپ نے کسی کے ساتھ شاپنگ کی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ سفر کیا ہونا تو پھر بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح کا شخص. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دوستی یا کسی شخص کو آزمانا ہو، یا تو اس کے ساتھ کھانا کھائیے یا اس کے ساتھ سفر کیجیے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص کس طرح کا ہے، کس طرح کا مزاج ہے اس کا، اور جو وہ آپ کو دکھاتا رہتا تھا کیا وہ ویسا ہے یا نہیں، آپ کو سفر میں پتہ چل جاتا ہے، یا آپ کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن ان وہ جو پوائنٹرز ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں جس سے آپ کو یہ ساری انفارمیشن ملتی ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو کنیکٹ کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. سو جناب، لاسٹ پروگرام میں ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی، اس سے ہٹ کے فیس ریڈنگ کے اوپر بات کی تھی کہ انسان کا جو چہرہ ہے وہ اس کا آئینہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کے چہرے کی بناوٹ اور اس کے چہرے کے خد و خال واضح کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اور یہ جاننا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر سامنے والے شخص کے دماغ کے اندر اگر آپ پتہ کر سکیں کہ وہ سامنے والا شخص کیا کہہ رہا ہے یا کیا سوچ رہا ہے، تو آپ بہت ساری چیزوں کو گیج کر سکتے ہیں اور بہت سارے فیصلے اس کے مطابق لے سکتے ہیں، جن کا آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے. سو آج جناب یہی زبردستی بات ہم کرنے والے ہیں، اور آپ سے بھی بات چیت ہوگی، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جی آپ کیسے دکھتے ہیں، اور پھر ہم بتائیں گے کہ آپ کیسے ہیں.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين
1: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا۔
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: اسی طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔
1: وحفظناها من كل شيطان رجيم
0: اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا۔
1: الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔
1: والارض

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی.
1: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے.

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ،
0: اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ،
0: اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا۔
1: وَإِن

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ،
0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا،
1: قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين،
0: اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا،
1: قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں،
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے،
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی،
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے،
1: قال فإنك من المنظرين،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے،
1: إلى يوم الوقت المعلوم،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک،

0: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا
1: الا عبادك منهم المخلصين
0: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے
1: قال هذا صراط علي مستقيم
0: اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے
1: ان عبادی ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين
0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
0: اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں
1: ان المتقین فی جنات وعیون
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے
1: ادخلوها بسلام آمنین
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ

0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے.
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں.

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے۔

0: ہوں۔
1: ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
0: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
1: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں
1: الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین
0: البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: تو لوط نے کہا تم تو ناشنا سے لوگ ہو
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں

تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے.

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔
1: قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: واتقوا الله ولا تخزون،
0: اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قالوا اولم ننهك عن العالمين،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟
1: قال هؤلاء بناتی ان كنتم فاعلین،
0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلَ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين،
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔

0: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ،
0: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں۔
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ،
0: اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا۔
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ،
0: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے۔
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
0: بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
0: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں۔

0: کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ،
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ،
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔
1: خلق

0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا۔
1: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون،
0: اور چار پایوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے۔

اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔

0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔
1: وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔
0: اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔

اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔

0: أمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں.

0: فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو.

0: اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون،
0: اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔
1: افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون،
0: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟
1: وَإِن

0: وہ لاشیں ہیں بے جان, ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے.
1: الہکم الہ

0: غير علم ألا ساء ما يذرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

0: پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔
1: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو موتی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
1: فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔
0: سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔

0: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے.

وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔
1: وَأَقُ

اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے۔
1: الذين صبروا على ربهم يتوكلون
0: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔
1: بالبینات والزبر،

اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔

0: کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟
1: او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین،
0: یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ دے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: او یأخذہم علی تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم،
0: یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: اولم

کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔

0: تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے
1: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
0: اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں

0: فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ.
1: اور اللہ نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھے سے ڈرتے رہو.
0: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟

0: پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.

0: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافر و اللہ کی قسم کہ جو تم افتراء کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
0: اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں۔
1: وَإِذَا

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔

اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے.

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔